0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯦ? ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ, ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯦ? ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 100, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯄꯥ 200 ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ SMSꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 9378120495ꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ April 24 ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 215 ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯤ ꯀꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯛ, ꯀꯣꯜ ꯇꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯐꯪꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯟꯒꯠꯆꯔꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯑꯣꯂꯤꯚꯤꯌꯥ, ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯆꯤꯡꯥꯔꯦꯜ, ꯇꯦꯖꯄꯨꯔ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯤꯑꯣꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ, ꯑꯣꯛꯁꯐꯣꯔꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯗꯤꯄꯤꯀꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯇꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ April 24 ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 213 ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯤ ꯆꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯥꯔꯛ ꯖꯣꯟ, ꯂꯨꯃꯤꯅꯁ ꯖꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯟ ꯂꯨꯃꯤꯅꯁ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯟꯒꯠꯆꯔꯦ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ, RM ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯩꯅꯧ ꯈꯣꯡꯅꯦꯝꯕꯤ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯖꯤꯠ ꯋꯥꯡꯈꯩꯃꯌꯨꯝ, ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯍꯥꯎꯕꯤꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯁꯤꯡ, ꯄꯦꯔꯥꯗꯥꯏꯁ ꯒꯥꯔꯗꯦꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯊꯥꯔꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯌꯥ ꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ, ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
1: ဒါဗီရီရေဒီယိုကလပ်ချဟုံကဆုပ်နမငါဆုဘတန်ကတကလပ်7ဂီမနီပူရီလိုင်ရစ်လိုင်ရှူဂီနေပါလ်ဆုဘပရာသောရမစီဒီပါတ်မန့်အော့ဖ်အေဂျူကေးရှင်းအက်စ်ဆမဂရစ်ဆစ်ရှာမနီပူ SSM ဂီတင်ဘန်ဂလုနီနာစန်ဒုတ်ချဘနီ

ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ, ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ, ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ, ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞ, ꯑꯦꯛꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯈꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯕꯔ, ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯄꯥꯎ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯕꯔ, ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ, ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯉꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯏꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯦꯛ ꯄꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯅ ꯄꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠꯐꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯅꯤ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯇꯣ, ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ, ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ꯫ ꯃꯥꯂꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯏꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤ꯫ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯂꯥꯏꯆꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯔꯤꯜꯁ ꯌꯦꯡꯕ, ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯕꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕ, ꯐꯣꯀꯁ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯜꯂꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗ

ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯅꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯐꯖꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞ

ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9 ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯟꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ꯫

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯁꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯦꯁ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯊꯥꯎ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯅꯣꯉꯥꯟꯕꯤ ꯕꯣꯅꯤꯀꯥ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯆꯤꯃꯩꯔꯣꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯀꯤꯔꯟꯕꯂꯥ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯕꯦꯅꯁ ꯔꯤꯇꯥ ꯔꯥꯝꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯤꯉꯥꯡꯕꯝ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯑꯣꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯇꯤꯀꯦꯟ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁꯃꯥꯆꯔꯟ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ